0: Bijvoorbeeld, sí.
1: Yes, especially Raman Lassel.
2: He has heard in this way from
1: Im Tatikits.
2: From his Lucia's. Lucia.
1: No, Amir Khanyan chair.
2: She was not Amir Khanyan.
1: Me azganu urish er, azganu chem hishum inch er, bats papis azganuna.
2: But his grandfather's second name was Amir Khanyan. Sorry, Amirian. As you were all Amirian.
1: Bolora, yep Takuin a yerva Amirian.
2: Yep
1: Ruben na yerel, yep Ben na yerel Amirian. Papere, yerelen Amirian ne.
2: Grandfathers. All the brothers were Amirians. And what was the case that they turned to Amir Khanyan? They changed their second name.
1: Թուրքական լեզի տակ էին եւ շատ-շատ սովորություններ, շատ-շատ անուններ, տիտուլներ, հասկանում եք, դրանցից էին վերցնում թուրքերից, հենց թուրքերից, խան, չգիտեմ, փաշա, չգիտեմ։
2: They were taking just many names and titles from Turkish names, and so this khan is from the Turkish has Turkish roots.
1: Դրա համար խանը իրենց համար պատիվ էր բերում։
2: Khan was like
1: it was Pasha khan.
2: Pasha khan. It was
1: Թակավոր, այսինքն մեծ ունևոր մարդ.
2: Like a very wealthy man, yeah.
1: Դրա համար ամեն մի հասարակ մարդ իրեն փիլիսոփա էր կարում եւ
2: Every simple man that wanted to be much more than he is.
1: Այնպես էր անում, որի ազգը անպայման վերջում փաշա լինի կամ խան լինի.
2: He wanted that his nation will become khan or pasha, wealthy man.
1: Ես շատ ամիրաններ գիտեմ, դա հիմքն է, այսինքն
2: թե. Yeah, and he says that he knows many people taking the carrying this Amirian name.
1: Դես Ամիրյան, Ամիր Բեկ. Amir Bekyan, Beknel, da nishanakum a
2: different versions. Amir Bekyan,
1: Amir Bekyan, Khan Amirian, Khan Amirian, Amir Khanyan. Heto eli inch ka, shat.
3: Shan Anush, khagov e.
4: Ես նե խաղուն ինչպես
3: է։ Ասի Ֆրեզնո Հանուշը։
4: Հայաստանի
3: Ավոր է։
4: Հայաստանի բոլոր մրգերը ավոր են։ Անուշ համուն է։
3: Ասի Սալոր է։
1: Այո։
2: Այո, Սալոր է։
1: Այո։ Ոչ հին դեզո դիելի Սալոր։
3: Ես իրեք Սալոր տարուն եմ։
1: Ահա։
3: Մեկ Սալոր, ասպես է, սև է։
1: Ահա։
5: An Armenian principle, heathen, pagan goddess, Anahit. Anahit is a Persian word which means clean, pure, immaculate. She was a goddess of motherhood and fertility, but it's a copy made of copper. The original is in London, in the British Museum, made of bronze. The original is a work of the 2nd BC, a beautiful work of Greek or Hellenistic culture in Armenia.
6: I am Armenian.
7: I am.
6: My name is Anahit.
7: Anunes Anahide.
6: I am American.
7: Amerikatsiyem.
6: And I am beautiful.
8: Հիվանդում, իմի ժուլուտկա յազվույամ, հիվանդ եմ աղբեկյան, իչ հիվանդ եմ, հիվանդ եմ, հիվանդ եմ,

0: Annika. Aha. Հաստը գարինք է։
1: Ակորդ է, այդ ակորդը կարող է հետը ինչ որ ժամանակ վերադառնա, շարժում է, ինչ որ ժամանակ հետո վերադառնում է։
2: This is a movement that it goes and comes back again.
1: Վերադարձ կա։
2: Well, there is a return. There is a return that this effect, a musical effect that it returns, it comes back. And every time it has the same movement. Well,
1: boomerang sa
0: boomerang
1: sa

0: սակայն այսօր մենք կուզենանք որպեսի Ղարաբաղի հողի
1: վրա չկրվի we just wish that not only the lands of Karabakh fight and defend that were originally from Karabakh but also other young men from spirit from the Armenian diaspora so that they can defend the land of their forefathers
0: մենք կցանկանանք որպեսի նիվրյալ հայրենիները
1: We just wish that devoted Armenians and Armenian daughters come here, sons, daughters also, women, come and live in the liberated Republic of Karabakh.
0: We can
1: always organize excellent harsanik, what is harsanik, marriage ceremonies for them, give them also lands and house, and so that they can stay here forever.
2: You'll give land?
1: Հողել դալիս եք դրանց։
0: Թե որպես տարածք։
1: Որպես դա, որպես ապրեն դրանց։
0: Ահա, Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններից դուրս էլ մենք կարող ենք տալ։
1: They can even give land from outside.
3: Խանձորից։

0: Sirens, thank bang goes in chunin samar am bokshi da shamet.
1: This is the lot, the greatest treasure in the world for me. I do not have anything else except for that.
0: Yes, and then ikiz avagem, hetevabar, usum vor im masin em posum.
1: Yeah, I'm sorry that I'm mentioning myself.
0: Yes, asmem hay martu masin.
1: Yeah, this is to open up a soul of an Armenian
0: person. Yes, unem undanik, im undanik mets komidasne.
1: Yeah, I have a family, I can say, but the greatest person in the family is Komidas.
2: Դե իհարկե ես ընդհանուր խոսակցություններից ելնելով մի ցանկություն ուղղակի առաջացավ այդ էլեկտրոնային գործիքների վրա աշխատելու այդ ցանկությունը։ Դա շատ կարևոր է, քանի որ իրանց մոտ այդ հնարավորությունը կա։ Եթե հնարավոր դներ երբևէ այդ գործիքների վրա աշխատել եւ գրել այն ինչ որ ուզում ես։
1: 69,854. 9,852. They sold them for $8 in the hotel. I wonder how much they are here.
3: It's a small world. Notice that? It's a small world. Playing the song. Thank you.